0: ebre mu na enna dey odwo nyankopon asem ebre wo odofo ogie enam urade nsa so enam nakoa so ena eba wo chen ti ba bia wo bia mesre wo se enyi wa fidie ne emfria jebre ne nyabre na tena ho na awie ye no wonso obehye onyankopon enam nyam na me fa sa kwanya wo esu se kwasi ada da ye nim ere Father's Day ye papa ba kopɛ nyame adom no ode na ba dom ye se agya ba bibi wo bia no hwɛ se ada kwasi ada obɛwo shi ye papa Happy Father's Day na fe so wa se dia ye se wo ye nso no why ye ebi ama me come one na wo ye father to them ewurade nyankopon hyira no nyɔ kɛse ebre ye kwɛ papa nche edi ne bishop Albert Saki Kwapon ega ye mo akwa ba anwumre nso Eba efidie so Ewurade
1: shira
0: Asa for major papa
2: Ewurade adom ye ho ye
1: Adotufo Jakobon se ma me fa kwenya so na me tie sida awa ahwefo
0: ene
1: sida awa atiefo ba bibi obi ahwe ye fitie ye fribia ye ma wadwom awa ha na ma wache
0: Yes
1: na me shira sa wo sa umre ni wadaje na fitie aye sida awa Better a performer no asset, and so no, but for my cup of possible no to solo, coming to the number of your four. Now, Sabre, yeah, I see that hour. Kayam, Namu, Yama, Aviano, Sabre, so to name Rapun, and your money. And there, I am to water. My main characters, and I watch it in Chapel. I'm so now watching the moon seminar at Dorso. Enti ena sida awa wogoi na ye di eda tuwa desi wase ye di tu na watu no esi wo ye yu utima mpaye di ama ye bushi ya ye mai ya safu ye uafuo ye juma ye fuo se ya mecho ye son na ye un amba se se na Matthew chapter 6 verse 34 no kano
0: wase
1: se bi ya obodi se dano bwane dos wo denu di na watu bi obodi se na watu no bwane dos wo Ma mentia MCR. Be ma mun dan jo azuka bema ye o ma be gro. Ya ko so ama o shete. Ya mo shete azuka bema shete na ya me adesho. Na on this systematic press na na ya no ene o si ka mo ni tu ko na ka nyira. David try. Go go to ma e so to toy na fidie no yesi na mo mi mi.
3: Sumba.
1: Chifo na me o shramo. Na me bo shi.
3: me to aso e wo YouTube wa ene enimre YouTube ni so aye shi papa papa enshiraba e jina so Zinabu Amadu ene yesum Suzy Danso e jina so Safo Samuel ene yesum Angelina Prempe Angelina Fukuyu Amwa Dokas Ohima Dufi Blessing Amwa Higa Amwa Luzina Apia Boache Portia Osei Asantua Krobia Ernestina Gomez Cecilia Kunedu Adua Boachewa Ata Francisca Miliku ene Iva Poma ewo YouTube nusua ene enumeri omoni yesum den den den sofiset
4: Matilda Ajeman so ene yesum Jeanette Ewua enso ene yen esum ewo Facebook honoma enya agro ene doduo na inti yetu aso wa TikTok honom na yungu doduo nsua ewo honi yen esum
5: Nyankopon onchiramu pi sabre idia monsha link no Emma afofro so so enhwe bi se na wanyane ntie no sida awa ye ba ye di onyankopon asem na bra hwefo na tiefo na ede bra mu nyina ne se ehefo na ye gya no mu nyankopon no wo anyame ma ehuna mane anyame ma etinsuo owuo ne yare dom eldoso na nipa entimi ni won bere so apa eno ene ade bra hwefo ne etiefo ye si yewrade Yesu Kristo no ba bibi obeka adwen sakira ne ahinde no ho asem papa bia no ogie ne fa hode ye nyame made a enti sida awa no ye baaye no ye ne wo sori nyankopon tie nyame asem wi a ye bom pae se wo so ogie ne fa hode ba na no kwasem ne se sida awa baaye no nyankopon nam ne dom so ne na ho oden so amansanche ne anwanwade no ayepi asanse no ayepi ewo eye sida awa no so enti enya nyankopon asem nko na ede brewo enya twen sacha nko na ede brewo ye di ogie ne fa ho die so so eka ho na din sayo no na ye ba yesi fine so si tv no so radio no ho o phone no ho wo wo documents bi o baby okrun bi oyiri bi picture so o yare bronsama fa no no mum fato ye pija se onyankopon to me no nyame fa ne sanka no se no ode ne sanka Saul e wo Damascus kwa no so na no so ene nipa dodo no aya adanse ni ye bietuma amafo frafri miam o modi adanse enje na me chese nyame adanse wo a wo hwe ye tie wo enkran nyame ma wo fa adanse na wo
3: amen
5: wo tie wo kumase ni potem nyame ma wo fa adanse
3: amen
5: ye wo sunya ne nkuransa ne potem ni techima nyame ma wo fa adanse
3: amen
5: europa mo fa adanse
3: amen
5: asia mo fa adanse
3: amen
5: america ne di nkura ka nyina mo fa adanse
3: Amen.
5: Na nyankopon nam ne dom so. Ama for fa dance.
3: Yes.
5: Enti for documents me so. Na ne dwuma bi a ye be di nyina ne se. Na wotwe ne nche ba. Anso e mon sem no e dɔso.
6: Na kwasem.
5: Anso so twere sem ne se. Se nyankopon ma be bom paya. Oso otri ni ni. Ojidi ni ani pa bom ye den e ye chuma bebere na ye hwe apam do apam da denu ma nyankopon krofo no piye odiman pa e san so so na e ba apam foforo no so a nyame krofo no pi so so ye odiman pa e if he said last week e no call as chapter 12 e mra ye che yakubu na ye twa ne ti mika james no ye sa to aso che eye peter na asafo no ye odiman pae na onyame na modiman pae so ma abofo esa na ye enche ene na wotwe so me no mi no baba ye odiman e de ama ye busua oman no ye de na wotwe no be she urade nsa asra urade se se at the body bi won na wotwe mu a
3: my god
5: me oman no pare ye
3: amen
5: yakopo so so nye ye ne ye ma ye krum ne ye yire ne ya safo ne eye sida awa shefo ni etiyofo no nyame nya obibia adoye
3: amen
5: enu nti ene ye yi eda jwada ato wose odima na ye nti ye first peter chapter 2 verse 1 and 2 no kan first timoteo chapter 1 verse 2 1 and 2 no ekan
3: wose na afe ye di ni nyina kan no mitu mufu se monya kotonsire mpaibo odima ne aseda mani pa nyina ahemfo ne wɔn a wɔdi tu ne nyinaa na yɛatena ase komm na yɛn ho adwo yɛn onyamesompa ne abrabɔ a ɛho yɛ nyam nyinaa mu amen.
5: Halleluya.
3: Amen.
5: Enti Nyankopɔn na nahyɛ yɛn sɛ na ɛdi akyire no woyɛ ogyedini a ma ɔdi ma mpayɛ ɛso ɛhia ɔdi ma mpayɛ ano ɔhyeɛ no ɛyɛ adwuma mam yɛhwɛ sɛ na amafo ma ɛwuo amafo kuro no mu wuo amafo yere no mu wuo amafo aboafoɔ ɛwuo ɛnɛ obi sebɔfoɔ bi atu abusua no abɔ nyanya asɔfoɔ efie na ye den abo enti ye Genesis chapter 18 verse 20 to 33 so ena abo mpa no
3: wo se na Awurade ka se so do am ne gomora so ntia mu so na wane boye aye dudodo nti mi sane makohwe se waye se de ntia mu a eduru menche no tie na na sente sa mehunu na merema no dane wane ni firi ho ko sodium na Abraham de na odasu jina Awurade anuma na Abraham twe ben bisa se obepra otrene ni ni aboneyofo abom agu ana se dia se se atrenefo aduonum ekuronum a anka obepra won agu atrene ni fo aduonum a omwo kuronum ni nti onfa kuronu ho enche won ana ye empalo se obedi sansem yi se ubekum otrene ni ene odibonyeni afra na otrene ni aye se odibonye ni ye ampare o de obu asase nyina aten no emu atentenene ana na Awurade ka se se mehuru atenenefo aduonu so de okronu mu a wonti medikro yin hu nyina bache won na Abraham bua se
5: asofo fasi ho
4: amen
5: aye fone tiefo ene nyame asema ye gira so de ye odi mampae ene okenkafo no ekeka mai brother Tony nyame shira e ye Genesis chapter 18 ye come from verse 20 to 30